Naše putovanje započinjemo u mestu koje predstavlja srce i dušu države, u njenom glavnom gradu koji nosi ime San Salvador. Smešten u prostranoj i plodnoj dolini, ovaj grad živi pod budnim okom moćnog istoimenog vulkana koji mu pruža dramatičnu i spektakularnu scenografiju. Ako pogledamo oko samog grada, primetit ćemo kako se on savršeno uklapa u svoju okolinu i deli svoje granice sa šarmantnim susednim opštinama. Na severu se naslanja na opštinu Mejkanus, mesto bogate tradicije, dok se prema istoku širi i graniči sa užurbanim Sayapangom. Kada krenete ka zapadu, put vas vodi ka modernom i zelenom Antiguo Cuscaltanu, dok južne međe grada ponosno čuva opština San Marcos. San Salvador nije samo administrativni centar, on je raskrsnica puteva i mesto gde se tradicija spaja sa modernim načinom života.

Kada se otisnete dalje od gradske vrebe, pred vama se otvaraju predjeli koji izgledaju kao da su naslikani na platnu vrhunskog umjetnika. Jedan od najlepših puteva koji možete proći jeste čuveni put cveća. To je bajkoviti venac mali, kolonijalni gradića koji su se ugnezdili među plantažama vrhunske kafe. Dok prolazite ovim krajem, vazduh je ispunjen mirisom rasvetalog cveća i sveže prženi zrna kafe, a jarke boje fasada i lokalni rukotvorina stvaraju osjećaj topline i spokoja. Nasuprot ovom pitomom pejzažu stoji divlja, neukročena priroda nacionalnog parka El Impossible. Ovaj prostor predstavlja pravu tropsku oazu, gustu šumu koja ljubomorno čuva hiljade biljnih vrsta i retke životinje koje ovdje nalaze svoje utočište. Za sve one koji traže mir pored vode, tu je čarobno jezero Coatepeque. Smešteno u džinovskom krateru ugašenog vulkana, ovo jezero pleni svojom kristalno čistom, tirkiznom vodom koja reflektuje obližnje šumovite padine. Odmah iznad njega uzdiže se i ponosni vulkan Santana, najviši u zemlji, sa čijeg se vrha pruža pogled koji obuhvata celu zemlju i ostavlja posmatrača u potpuno divljenju pred snagom prirode.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 24. avgust. Na današnji dan 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeja, Herculanum i Stabija, a hiljade ljudi je poginulo. Pompeja je dobro očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je ostala kao svedočanstvo o životu i kulturi Rimljana tog vremena. 410. godine vizigotski kralj Alarik ušao je u Rim i nakon 3 dana pljačke nastavio ka južnoj Italiji sa namjerom da pređe u Afriku, ali je na tom putu umro. 1572. godine u noći praznika svetog Vartolomeja u Parizu je otpočeo pokolj Hugenota, francuski protestanti, u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Smatra se da je nalog za pokolje u Vartolomejskoj noći dala Katarina Medici, majka francuskog kralja Šarla IX, u dogovoru s papom Grgurom XIII. 1872. rođen je engleski pisac i karikaturista Max Birbum, majstor satire i ironije. 1899. na današnji dan rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca.

te na današnji dan rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca. 1991. predsjednik SSR-a Mihail Sergejević Gorbačov dao je ostavku na mesto šefa komunističke partije i zatražio da centralni komitet donese odluku o raspuštanju partije osnovane pre 93 godine, koja je u tom trenutku imala 16 miliona članova. 2016. godine u zemljotresu magnitude 6,2 koji je pogodio centralni deo Italije, poginulo je skoro 300 ljudi.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog prvostupnika primaljstva i jednog magistra psihologije. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Tko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. TAF graditeljstvo DOO za graditeljstvo, trgovinu i usluge Vukovar traži jednog građevinskog poslovođu. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montec je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traže i 2 pečenjara i 2 dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Montec je DOO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DOO Vukovar traži 3 Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

sačuvana ispod vulkanskog pepela i lave, pa je ostala kao svedočanstvo o životu i kulturi Rimljana tog vremena. 410. godine vizigotski kralj Alarik ušao je u Rim i nakon 3 dana pljačke nastavio ka južnoj Italiji sa namjerom da pređe u Afriku, ali je na tom putu umro. 1572. godine u noći praznika svetog Vartolomeja u Parizu je otpočeo pokolj Hugenota, francuski protestanti, u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Smatra se da je nalog za pokolje u Vartolomejskoj noći dala Katarina Medici, majka francuskog kralja Šarla IX, u dogovoru s papom Grgurom XIII. 1872. rođen je engleski pisac i karikaturista Max Birbum, majstor satire i ironije. 1899. na današnji dan rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. veka, koji je presudno obeležio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u celom svetu. Na današnji dan 1914. završena je Cerska bitka, u kojoj je srpska vojska pod komandom Stepe Stepanovića potukla Austro-Ugarsku i odnela prvu savezničku pobedu u Prvom svjetskom ratu. Stepa Stepanović je dobio čin vojvode. 1968. godine Francuska je izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i postala 5. nuklearna sila u svetu. 1976. godine dvojica sovjetskih kosmonauta su se spustila na Zemlju posle 48 dana provedenih u njenoj orbiti, tokom kojih su u specijalnoj kosmičkoj laboratoriji izveli niz ogleda. 1991. predsjednik SSR-a Mihail Sergejevič Gorbačov dao je ostavku na mesto šefa komunističke partije i zatražio da centralni komitet donese odluku o raspuštanju partije osnovane pre 93 godine, koja je u tom trenutku imala 16 miliona članova. 2016. godine u zemljotresu magnitude 6,2 koji je pogodio centralni deo Italije, poginulo je skoro 300 ljudi.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Deto! Deto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: Dragi slušalci, kada se govori o pravim majstorima fudbala, o igračima koji su s lakoćom vladali loptom i svojim potezima oduševljavali publiku, jedno ime se uvek izgovara sa posebnim poštovanjem. U današnjoj emisiji Sportissimo pričamo o fudbaleru koji je bio sinonim za eleganciju, pregled igre i fudbalsku inteligenciju, o Safetu Sušiću, jednom od najvećih igrača sa ovih prostora. Safet Sušić rođen je 13. aprila 55. godine u Zavidovićima u Bosni i Hercegovini. Još kao dečak pokazivao izuzetnu ljubav prema fudbalu, dane je provodio igrajući na ulici i lokalnim terenima gde je razvio tehniku i osjećaj za igru koji će kasnije postati njegov zaštitni znak. Njegov talent bio je brzo primećen, pa je vrlo mlad počeo da trenira u lokalnim klubovima. Bio je drugačiji od ostalih, smiren, precizan i sa neverovatnim pregledom igre. Već tada se videlo da ima potencijal za veliku karijeru. Prve ozbiljne fudbalske korake napravio je u Sarajevskom željezničaru, klubu u kojem je počeo da gradi ime i reputaciju. Upravo tu je počela priča o jednom od najtalentovanijih veznih igrača koje je jugoslovenski fudbal imao. Narednih pola sata u emisiji Sportissimo podsjećamo se njegovih početaka, velikih utakmica, evropske karijere i života posle fudbala.

Safet Sušić je kroz omladinske kategorije Sarajeva napredovao brzo i sigurno. Njegova tehnika, brzina i preciznost u dodavanjima izdvajali su ga od drugih igrača. Igrao je kao ofensivni vezista, a njegova uloga bila je da stvara prilike i organizuje napade. Za prvi tim debitovao je mlad i ubrzo je postao jedan od ključnih igrača. Za prvi tim Sarajeva debitovao je 73. godine. U periodu od 73. do 82. odigrao je preko 220 prvenstvenih utakmica, postigao 96 golova u Jugoslovenskoj ligi. Bio je najbolji strelac prve lige Jugoslavije 78. na 79. sa 15 golova, a osvojio titulu prvaka Jugoslavije 79. na 80. Ta titula iz sezone 79. na 80. ostala je istorijska za Sarajevo. Sušić je bio lider te generacije, igrač koji je diktirao tempo igre. Bio je poznat po tome što je kao vezni igrač davao veliki broj golova, ali i asistencija. To vreme važio je za jednog od tehnički najpotkovanijih fudbalera u Evropi. Godine 79. proglašen je za najboljeg fudbalera Jugoslavije. Bio je fudbaler koji je znao da preuzme odgovornost, da poveže igru i da postigne gol kada je to najpotrebnije. Njegovi potezi na terenu privlačili su pažnju publike, a navijači su ga brzo zavoleli. Kako su godine prolazile, njegovo ime postalo je sve poznatije i van granica zemlje. Bilo je jasno da ga čekaju veliki izazovi.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Vlada je danas utvrdila nove najviše maloprodajne cene goriva za idući sedmodnevni period, prema kojima će doći do poskupljenja. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6 centi, plavi dizel za 5, plin u rezervoarima za 3 centa za kilogram, te plin u bocama za 4 centa. Nova najviša maloprodajna cena benzina iznosit će 1,66 evra po litri, dok će nova najviša cena litre dizela iznositi 1,86 evra. A litre plavog dizela 1,32 evra. Plin u rezervoarima najviše će koštati 1,27 evra po kilogramu, a kilogram plina u bocama 1,85 evra. U vladinom saopštenju navodi se da bi cena benzinskog goriva bez vladinih regulatornih mera iznosila 1,81 evro po litri, dok bi litra dizela koštala 2,07 evra, a plavog dizela 1,41 evro. Kilogram plina u rezervoarima bi stajao 1,38 evra, a u bocama 2,09 evra. Prema nekim podacima u Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje. Mnoge žrtve ne prijavljuju nasilje zbog straha ili zato što ne znaju kome da se obrate. Nacionalna linija 116006 već 13 godina pruža besplatnu i potpuno anonimnu pomoć žrtvama i svedocima krivičnih dela. Do sada je primila više od 25.000 poziva, a svakodnevno beleži između 15 i 25 poziva, najčešće zbog nasilja u porodici. Linija pruža pravne, praktične i psihološke savete, a pomoć je dostupna 24 sata dnevno. Razgovori su anonimni i ne snimaju se. Pomoć mogu potražiti i roditelji djece koje su doživjela krivično djelo. Negoslavci su u subotu uveče bili mjesto okupljanja brojnih ljubitelja muzike koji su uživali u koncertu poznatog pevača Darka Lazića, održanom u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci. Uprkos kiši i kašnjenja koncerta zbog izazova koje je prilikom prelaska granice doživio izvođač, publika je pokazala veliko interesovanje i u dobrom raspoloženju ispratila muzičko veče. Lazić je svojim nastupom i prepoznatljivom energijom napravio atmosferu za pamćenje, a publika je uživala kako u njegovim poznatim hitovima, tako i u pesmama drugih popularnih narodnih i zabavnih pevača.
3: Ja bih pre svega se zahvalio na divnom gostoprimstvu i na divnom dočeku, prvenstveno od predsjednika opštine, od domaćina. Zaista sam jako uzbuđen, vidim da je dosta omladina na terenu, tako da jedva čekam da izađem na binu. S obzirom da smo imali male komplikacije usput, da smo imali neki peh, ali opet, pored svega, smo uspjeli da se izborimo i da stignemo na vrijeme, tako da eto. Oko mene ti uvijek ide standardno na početku moje pesme, a posle probam od svega pomalo i vidim gdje publika najbolje reaguje i na šta više ono, što kaže, obraća pažnju, tako da u tom smjeru kako oni odluče, ja se njima prilagodim, a ne one meni.
4: Evo, kako komentarišete to što ima i mladih, a i starije publike koje vas sluša?
3: Pa zato što je moja publika generalno takva. Mene sluša od 7 do 77, tako da ja volim kada je mešovita publika, zato što mogu da pevam i starije pesme i novije, tako da to meni je drago ako je tako zaista.
4: Imate li možda neku poruku meštanima opštine Negoslavci povodom njihove hramovne slave?
3: Pa da često samo slavu u celom selu, u celoj opštini, tako da je to od mene. Prvi put sam u Negoslavcima i ja se iskreno nadam ne i posljednji put.
2: Dobro raspoloženje, muzika i zajedničko druženje obeležili su veče u Negoslavcima, a kiša nije uspjela da pokvari atmosferu i zadovoljstvo posjetilaca koji su došli da uživaju u koncertu. Organizatori su još jednom pokazali da se uz dobru volju i zajedništvo mogu organizovati događaji koji okupljaju ljude i doprinose kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice. Koncert je organizovan povodom seoske slave Velike Gospojine i Dana opštine Negoslavci. Podsjetila je Biljana Pejić, predsjednica Veća srpske nacionalne manjine te opštine.
5: Uprkos kiši, uprkos lošim vremenskim nepogodama i svim nedaćama, što bi ja rekla, koje su nas našle, imali smo i određenih poteškoća oko samog Darkovog dolaska preko granice, ali evo, hvala Bogu i na sreću sve se dobro završilo. Darko je uspješno stigao, kiša je prestala na vreme, tako da nije bilo prepreka za održavanje pravog jednog muzičkog spektakla i poslastice za sve ljubitelje prave narodne muzike u Negoslavcima. Opština Negoslavci je naravno stala i ovoga puta iza nas i pomogla nam oko organizacije samog događaja. Isto tako veliku zahvalnost dugujemo i Zajedničkom veću opštine i Srpskom narodnom veću i Županiji Vukovarsko-Sremskoj, ali i naravno i udruženjima koja deluju na području opštine Negoslavci, pre svega mislim na udruženje žena Negoslavčanke i SKD Prosvjetu Pododor Prosvjeta. Nas posebno raduje što smo imali priliku u Negoslavcima vidjeti, bilo je preko 1000 posetilaca i posebno me raduje što je bilo jako puno nepoznatih ljudi, odnosno ljudi koji su nam došli iz drugih mjesta i iz drugih županija i zajedno su svi onako horski pevali sa Darkom i to je samo nama potvrda organizatorima da je Darkov izbor zaista bio pun pogodak.
2: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana sunčano te vruće. Vetar slab ponegde do umeren istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stepena. Temperatura vazduha na našem području trenutno iznosi 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1019 milibara, a relativna vlažnost vazduha 25%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su u većem delu zemlje povoljne. Danju u celoj zemlji prognostičari savjetuju izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem delu dana. Na krajnjem jugu uz veliku opasnost od toplotnog talasa upozoravaju hronične bolesnike da prilagode svoje aktivnosti.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti beskonačnu olovku?
8: Pa u Papirusu.
9: U Boso trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, Beaktiv LGG Dukat Natur 150 grama 65 centi. Boso, što vas čini
10: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož euro 11,20 €, najam stana 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
13: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
12: Automobili Simić.
13: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
14: Marketing program Radio Borova.
15: Hit dana Radio Borova.

0: Hit do hita na 100,7. Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Portreti Radio Borova. Danas vas vodimo na jedno posebno mjesto u Vukovaru. Na Dobru vodu, hram Svete Petke, svetinju koja već više od dva veka čuva tragove vere, molitve i okupljanja ljudi. Naš današnji gost je protojere i stavrofor Miljan Ilić, starešina ovog hrama. Oče Miljene, dobar dan i dobro nam došli.
2: Bog vam dobro dao, bolje vas našao i neka nas sve blagi Gospod blagoslovi.
1: Razgovarat ćemo o istoriji i obnovi svetinje, o životu parohije, o planovima da Dobra voda postane još snažnije mjesto okupljanja vernika, ali pre svega onome zbog čega se u crkvu dolazi o molitvi. Hram je posvećen prepodobnoj materi Paraskevi Svetoj Petki i nalazi se na Dobroj vodi uz park šumu Adica u Vukovaru. Na tom mjestu postoji izvor vode koji je povezan sa dugom lokalnom pobožnošću. Prema jednom historijskom iskazu, crkvica je građena od 1808. do 1811. godine kao jednobrodna građevina u baroknom stilu. Drugi izvor navodi 1808. godinu kao godinu izgradnje, dok jedan leksikonski izvor navodi 1811. godinu. Za početak, oče Miljene, da se vratimo malo u prošlost i podsjetimo naše slušaoce od kada datira hram Svete Petke na Dobroj vodi, a kada ste vi došli ovdje i preuzeli brigu o ovoj svetinji.
2: Hvala vam na ovom pitanju. Zaista uradili se jedan divan uvod vezano za mjesto gdje se nalazi hram prepodobne matere Paraskeve. Morao bi samo ovako za početak da podsjetim sve naše slušaoce da srpska zajednica početkom 19. i krajem 19. veka zaista je bila zajednica koja je odisala jednom velikom duhovnošću, pobožnošću, zajedništvom i nadasve pravoslavnom verom. Da bi upravo ta zajednica imala jednu ne kratkoročno, nego dugoročno viziju pokazuje i samo mjesto na kome se danas nalazi hram prepodobne matere Paraskeve. Naime, po predanju na tom mjestu desilo se jedno veliko čudo koje su svedočili kako Vukovarčani, tako i ljudi koji su živjeli u blizini grada Vukovara. A to je čudo koje se desilo sa jednim isceljenjem jednog mladića po predanju pozvanom od strane prepodobne matere Paraskeve, gdje se umio na izvoru i od tog momenta kako je pogledao, a rođen je kao slepi, velikom svojom verom i sigurno jednim podvižničkim životom koji je živeo u ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima, Gospod ga je prepoznao kao onoga Vartolomeja koji je vikao za Gospodom: Gospode, isceli me. Tako je i njega Gospod pozvao rukom prepodobne matere Paraskeve i od tog momenta je to mjesto postalo mjesto molitve svih, kako pravoslavnih, tako i rimokatolika. A ono što je posebno vezano u tom periodu za srpsku zajednicu jeste da su oni izmolili od grofa Emerika Elsa da to mjesto pripadne Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao bogoslužbeno mjesto. I u tom jednom zaista velikom požrtvovanju istakli su se pored sveštenstva u tom periodu, vukovarskog sveštenstva, i nekoliko ličnosti koji su zaista na jedan veliki i podvižnički način uspeli da se izbore za to mesto i da se podigne crkva posvećena prepodobnoj materi Paraskevi, a samim tim i da to mesto pripadne Srpsko-pravoslavnoj crkvi. Želeo bih ovom prilikom da istaknem tri ličnosti koji su uistinu bili zaslužni za ovaj poduhvat, a to su Jovan Plavšić, Aleksa Adamović, Stevan Jovanović. Oni su bili ti koji su na mestu gdje je izvor prvi poboli časni krst kao mesto molitve koje pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a zatim je i grof Emerik Elc dozvolio našoj zajednici da ovdje sagrade i crkvu. Kao što ste i rekli da se u nekoliko izvora pominje 1808. godina. Dakle, 1808. godine, 8. augusta, na praznik prepodobno mučenice Paraskeve, sazidan je svod iznad izvora kao posebno bogoslužbeno mesto. A zatim je 10. augusta 1808. godine od grofa dobijena aktom dozvola da se sagradi crkva. Crkva je podignuta u veoma brzom periodu. Dakle, nakon godinu dana je sagrađena crkva koja je započeta 1811. godine i završena sa postavljanjem časnog krsta na zvoniku i oltarskoj apsidi decembra 1811. godine. Dakle, sama dozvola za izgradnju crkve je dobijena 1808. godine, urađen je svod koji je osveštan, dakle, 8. augusta 1808. godine, a 1811. godine je završena izgradnja crkve prepodobne matere Paraskeve. Želeo bih ovom prilikom i da istaknem i to da grof, iako je dozvolio gradnju, on je zahtevao određenu naknadu od crkvene opštine Vukovarske. Tako da je crkvena opština Vukovarska do 1894. godine izdvajala 2 zlatna dukata grofu Elcu upravo za ovaj prostor gdje je i sagrađena crkva.
1: Možete nas malo i podsjetiti kada ste vi došli i preuzeli brigu o ovoj svetinji.
2: Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Osječko-poljskog i Baranjskog gospodina Hjerovima, na Vidovdan 2019. godine preuzeo sam ovu parohiju, drugu Vukovarsku, hrama prepodobne matere Paraskeve u Vukovaru. Nikada nisam mogao da niti pojmim da bi mogao da budem ovdje u ovoj svetinji, koja u našoj eparhiji zaista vredi za jedan biser i mesto molitvenog susreta sa Gospodom, a svakako da je to jedno posebno mesto duhovnosti naše, kao i što je i sam manastir Uspenje Presvete Bogorodice, tako da evo i ova svetinja nekako i među vernicima i nama sveštenicima je jedno posebno tavorsko mesto gdje osjećamo prisustvo Božije ljubavi i milosti njegove koje nas na jedan poseban način i poziva i daje nam utehe u svim našim životnim i padovima, a i uspjesima.
1: Zanimljivo je da je hram 1996. godine postao parohijska crkva, a potom je krajem 90. godina obnovljen i s polja iznutra. Freske na platnu osvećene su 8. augusta 2008. godine. Evo, kako i dalje traje obnova hrama i šta je do sada urađeno?
2: Da, hram prepodobne matere Paraskeve je u ranijem periodu do 96. godine imao jedan određeni ciklus bogosluženja. A on se sastajao od toga da je počelo bogosluženje sa petom nedeljom Vaskršnjega posta, a završeno sa 27. oktobrom, dakle na praznik prepodobne matere Paraskeve. Sve do 96. godine, kada na ovu parohiju dolazi jedan mladi sveštenik iz Borova, Jerej Jovan Radivojević, koji svojim životom kao sveštenik, ugledni sveštenik, sveštenik koji je pokrenio ponovno onu priču i onaj entuzijazam koji su imali vukovarski sveštenici 19. veka, da ova svetinja oživi u svojoj potpunosti, jer nažalost period koji je bio za vreme Jugoslavije može se svrstati u period kada je ova svetinja bila malo zaboravljena, ne samo od gradskih vlasti, nego i od samog naroda što se tiče njene i obnove. Ali evo, dolaskom sveštenika Jovana Radivojevića, on pokreće zaista jedan veliki pokret bogosluženja i podviga u svešteničkoj službi, a i same i obnove, kako naroda, tako i crkve. Tako da je hram obnovljen 96. godine, kao što ste i rekli, po mogućnosti onima onoliko koliko se moglo u tom periodu, a zatim je i freskopisan. Obnova hrama, kao što znate da svako od nas svako jutro i umiva se i oblači se, tako da i mi u svakom historijskom periodu i umivamo i oblačimo crkvu, kako bi ona uvek bila lepa i mlada i ukras kako molitvenog i duhovnog života, tako jednog i materijalnog viđenja. Zbog vlage, kapilarne vlage koja je neminovna u crkvi, jer se ona nalazi na samom izvoru, imali smo problem jer sama kapilarna vlaga koja je ulazila u prostor crkve, ona je uništavala freske. Tako da smo prvo što je bila obnova mojim dolaskom, a to je da se obije unutrašnjost dela crkve do zdravog dela freske i maltera koji je sačuvan, a zatim da se preseče sam deo crkve, da se odvoji ta kapilarna vlaga. I onda smo krenuli ponovo u izradu, odnosno obnovu krova sa postavljanjem izolacije, a zatim i kompletnog freskopisa u unutrašnjosti crkve. Ono što nam prethodi sada, jer trebalo je određeni vremenski period da se ona sama osuši od kapilarne vlage, da bi se moglo pristupiti dalje malterisanjem i uređivanjem vanjske fasade, a samim tim i unutrašnjosti izvora crkve. Pa evo, to su sve izazovi koji nam prethode, s tim da i samo uređenje oko hrama prepodobne matere Paraskeve zahteva jednu određenu novinu koja bi bila u svakom slučaju na korist vizualnog dela crkve kojom samo okoliš pripada.
1: Kako biste danas opisali život hrama Svete Petke na Dobroj Vodi? Šta se ovdje dešava kada nema velikih praznika?
2: Pa uobičajeno, hram prepodobne matere Paraskeve možemo da kažemo da je svakodnevno posjećen. Ne samo o bogoslužbenom periodu kada se služi i kada narod dolazi na sveta bogosluženja, nego i van bogoslužbenog perioda narod stalno cirkuliše, dolazi, celiva ikonu, dolazi po vodu i pronalazi svoj mir i put do Gospoda. Sve vođeno rukom prepodobne matere Paraskeve, kao što sam i na početku ovog našeg razgovora pomenuo upravo onog mladića koji je bio slep, tako da prepodobna nekako sve nas vodi svojom rukom do ovog dela izvora žive vode, da se napijamo Gospodom i da se hranimo Gospodom, da upravo na tom mjestu doživimo našu tavorsku svetost preobraženja kojem težimo u našim kratkim životima.

0: muzički poster.
1: Mina Kostić poznata je pevačica romskog porekla čije je originalno ime Minira Jašari i koja je rođena u selu Oraše u Bosni i Hercegovini 5. maja 1975. godine. Zbog izuzetno atraktivnog izgleda, a i samog posla kojim se bavila, Mina je od početka svoje muzičke karijere emotivno povezivana sa brojnim kolegama i drugim javnim ličnostima. Sama pevačica u svom privatnom životu nikada nije voljela da govori za medije i svoju intimu je čuvala daleko od očiju javnosti.

0: muzički poster.
1: U najboljem periodu svog života Mina je intenzivno nastupala po beogradskim klubovima i splavovima i njena karijera je išla uzlaznom putanjom. Na jednom od svojih brojnih nastupa ova popularna džepna Venera je upoznala i svog drugog supruga Igora Kostića, koga je najpre angažovala za ulogu u svom spotu za pesmu Još jedna u nizu, a kasnije sa njim snimila i duetsku numeru Grudi od betona. Igor i Mina su emotivnu vezu započeli krajem 2007. godine, a pevačica je nakon što se udala po drugi put, uprkos prognozama lekara da neće moći da ima decu, ostala u drugom stanju i 2009. godine rodila ćerku jedinicu Anastasiju. Ni drugi brak poznate pevačice nije dugo potrajao i došlo je do raskida emotivnog odnosa sa Igorom Kostićem. Mina svoj trenutni emotivni status krije od medija i oči u javnosti, a odgovara isključivo na pitanja o muzičkoj karijeri i o nastupima kojih, kako sama pevačica kaže, ne manjka.

0: muzički poster.
1: Kako je i sama pevačica mnogo puta isticala, nikada se nije stidela svog romskog porekla, ali kako su uslovi života njene biološke porodice bili veoma teški, Mina je usvojena kada imala svega 5 godina. Pored njenih bioloških roditelja Zoje i Alija Jašarija, Mina je veoma vezana za svoju drugu majku Dudu, koja ju je odgojila i sa kojom je delila sve radosti detinjstva i prve ljubavne tajne. Sada već 45-godišnja pevačka zvezda muzikom se bavila još od malih nogu, a pre nego što je uplovila u profesionalne diskografske vode, pevala je na velikom broju svadbi. Pa je tako pevačica uveličala slavlja i brojnih poznatih ličnosti kao što su koleginica Jelena Karleuša i sportaši Dejan Stanković i Siniša Mihajlović.

0: muzički poster.
1: U svojoj bogatoj muzičkoj karijeri prelepa Amina Kostić iza sebe ima 3 studijska albuma. Prvi, koji je izašao 2000. godine i nosi naziv Srčani udar. Zatim drugi studijski album iz 2002. godine pod nazivom No Comment. I treći najuspješniji album po mišljenju muzičkih kritičara, ali i brojnih mininih obožavalaca, Muziku pojačaj, koji je izašao 2005. godine. Neki od najvećih hitova ove pevačice, koja važi za jednu od najtalentovanijih umetnica na srpskoj estradi, su Da li me vara sa tobom, Stari čovek, Grudi od betona, Malo je falilo, kao i duet sa kolegom Džejom i veliki hit Slavija. Od 2013. godine do danas Mina Kostić je izbacila i nekoliko singlova. Ako te ikad izgubim, Nisam ti ja mama i Živim sa greškama.

0: muzički poster.
1: Iako je često dolazila u sukob sa svojim rođenim bratom, koji ju je optuživao da se stidi svoje prave porodice i svog romskog porekla, Mina Kostić nikada nije krila da je prešla trnovit put do uspeha i da je svoju karijeru započela kao pevačica u kafani restorana Karan La Fuke pre nego što je i postala punoletna. Vlasnik popularnog restorana, Fuka je Minu štitio kao sopstvenu ćerku jer su u to vreme u njegov restoran dolazile kako javne ličnosti, tako i brojni momci iz sveta kriminala, koji su pokušavali da osvoje lepu pevačicu. Mina često ističe da je u pomenutoj kafani upoznala mnoge ljude iz sveta estrade, a koji su joj kasnije pomogli da izgradi svoju solo karijeru.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
1: Dobar dan u Info Plusu koji danas između ostalog donosi. Prema novim najvišim maloprodajnim cenama koje je danas utvrdila vlada, od sutra poskupljuju sve vrste goriva, benzin za 3, dizel za 6 centi po litri. Podrška žrtvama i svedocima tokom sudskog postupka, besplatna pomoć i informacije dostupne su građanima kroz rad Vukovarskog područnog ureda Udruženja za podršku žrtvama i svedocima. Negoslavci u subotu uveče bili mjesto

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola DO za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montek je DO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar traži jednu medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obr za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Montek je DO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomične kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-4 55.
2: Tržište rada. Ja.

Narod Nikaragve, ili kako sami sebe od milošte zovu Nikas, najveće blago ove zemlje. Oni su uglavnom mestici, mešavina ponosnih starosedelaca, indijanaca i španskih doseljenika. Ono što svakog putnika, namernika, očara jeste njihova neverovatna toplina, gostoljubivost i vedar duh koji ne gube ni u teškim vremenima. Nikaragva je zemlja pesnika. Ovdje je rođen čuveni Ruben Dario, otac španskog modernizma, pa zato kažu da u Nikaragvi svako piše poeziju ili živi kroz nju. Na Karipskoj obali osjetit ćete i snažan afro-karipski uticaj, gde se govori engleski, kreolski i pleše u brzim, zaraznim ritmovima.

0: muzički poster.
1: Mina Kostić poznata je pevačica romskog porekla čije je originalno ime Minira Jašari i koja je rođena u selu Oraše u Bosni i Hercegovini 5. maja 1975. godine. Zbog izuzetno atraktivnog izgleda, a i samog posla kojim se bavila, Mina je od početka svoje muzičke karijere emotivno povezivana sa brojnim kolegama i drugim javnim ličnostima. Sama pevačica o svom privatnom životu nikada nije voljela da govori

0: muzički poster.
1: U najboljem periodu svog života Mina je intenzivno nastupala po beogradskim klubovima i splavovima i njena karijera je išla uzlaznom putanjom. Na jednom od svojih brojnih nastupa ova popularna džepna Venera je upoznala i svog drugog supruga Igora Kosiđa, koga je najpre angažovala za ulogu u svom spotu za pesmu Još jedna u nizu, a kasnije sa njim snimila i duetsku numeru Grudi od betona. Igor i Mina su emotivnu vezu započeli krajem 2007. godine, a pevačica je nakon što se udala po drugi put, uprkos prognozama lekara da neće moći da ima decu, ostala u drugom stanju i 2009. godine rodila ćerku jedinicu Anastasiju. Ni drugi brak poznate pevačice nije dugo potrajao i došlo je do raskida emotivnog odnosa sa Igorom Kostićem. Mina svoj trenutni emotivni status krije od medija i očiju javnosti, a odgovara isključivo na pitanja o muzičkoj karijeri i o nastupima kojih, kako sama pevačica kaže, ne manjka.

0: muzički poster.
1: Kako je i sama pevačica mnogo puta isticala, nikada se nije stidela svog romskog porekla, ali kako su uslovi života njene biološke porodice bili veoma teški, Mina je usvojena kada imala svega 5 godina. Pored njenih bioloških roditelja Zoje i Alija Jašarija, Mina je veoma vezana za svoju drugu majku Dudu, koja ju je odgojila i sa kojom je delila sve radosti detinjstva i prve ljubavne tajne. Sada već 45-godišnja pevačka zvezda muzikom se bavila još od malih nogu, a pre nego što je uplovila u profesionalne diskografske vode, pevala je na velikom broju svadbi. Pa je tako pevačica uveličala slavlja i brojnih poznatih ličnosti kao što su koleginica Jelena Karleuša i sportaši Dejan Stanković i Siniša Mihajlović.

0: muzički poster.
1: U svojoj bogatoj muzičkoj karijeri prelepa Amina Kostić iza sebe ima 3 studijska albuma. Prvi, koji je izašao 2000. godine i nosi naziv Srčani udar. Zatim drugi studijski album iz 2002. godine pod nazivom No Comment. I treći najuspješniji album po mišljenju muzičkih kritičara, ali i brojnih Mininih obožavalaca, Muziku pojačaj, koji je izašao 2005. godine. Neki od najvećih hitova ove pevačice, koja važi za jednu od najtalentovanijih umetnica na srpskoj estradi, su Da li me vara sa tobom, Stari čovek, Grudi od betona, Malo je falilo, kao i duet sa kolegom Džejom i veliki hit Slavija. Od 2013. godine do danas Mina Kostić je izbacila i nekoliko singlova: Ako te ikad izgubim, Nisam ti ja mama i Živim sa greškama.

0: muzički poster.
1: Iako je često dolazila u sukob sa svojim rođenim bratom, koji ju je optuživao da se stidi svoje prave porodice i svog romskog porekla, Mina Kostić nikada nije krila da je prešla trnovit put do uspeha i da je svoju karijeru započela kao pevačica u kafani restorana Karan La Fuke pre nego što je postala punoletna. Vlasnik popularnog restorana, Fuka je Minu štitio kao sopstvenu ćerku jer su u to vrijeme u njegov restoran dolazile kako javne ličnosti, tako i brojni momci iz sveta kriminala, koji su pokušavali da osvoje lepu pevačicu. Mina često ističe da je u pomenutoj kafani upoznala mnoge ljude iz sveta estrade, a koji su joj kasnije pomogli da izgradi svoju solo karijeru.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.